This is the life. Ponedeljničko druženje. Angela, tuka, zdravo društvo. Baš pred malku prijateljka mi ispreka video. Kako ne, v zoni včera pak se vidjelo oro. Imalo dori pleh muzika. Svijelom, kako samo je naporen moment od koja treba da čekaš na granicu. А, плюс и читамо у Тринава имало страшна гужба буквално от двете граници. Богородица в зони била спойни от толкова много автомобили ще имало. Гледам, дайте совет, идея, како да се убие досада, кога чекаме на граница или никада на друго место. От моје лично изкуство, оно што среќа навреме го спримев, беше Squid Game цела сезона. И така успев едно 3-4 епизоди да си изгледам додека гужва да помине. Ако имаш и ти некоја идеја и корисен совет, сегуваш добро дојдено на Вибер. 072-60-77-77. Канал 77. Канал 77.